0: 예, MFC 미니스트리와 함께 하나님의 말씀이 전하는 또 다른 메시지를 들어보세요.
1: You're listening to Hope Radio, Angel 3, T8WH, Palau. Continue listening online at hoperadio.net.
2: Anchored with Mike Robinson へようこそ。今日お聞きいただく中で、イエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
3: さて、前回はキリストの体における位置を守り、維持することについて話す時間が足りなかった。ヨハネによる福音書1、13、章34、エンセット35節から話を始め、イエスがこう言われていると説明した。私はあなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。あなた方が互いに愛し合うなら、それによってあなた方が私の弟子であることがすべての人にわかるだろう。前回は愛を維持すること、そして互いに愛し合うことがいかに超性善的なことかについて反した。これは非常に重要な手間だと信じている。まず最初に言いたいのは、もしあなたが神の御国に新しく加わった人、あるいはクリスチャンになったばかりの人なら、私はあなたを愛しているということだ。そして長年神に仕えてきた皆さんにも私は愛している。地球上のすべての信者に対して神に感謝している。そして本当に私たちには果たすべき使命があるのだ。教会よ。私たちには果たすべき使命がある。キリストにある兄弟姉妹たちよ。それは私たちが生きるこの時代に神の御国を前進させることだ。そして私は今、おそらくこれまで以上に大きな使命が自分の人生に課されていると感じている。ご存知の通り35年にわたる母会を経て、私は今、勝ってないほど、あるいはそれ以上の熱意とかつ欲を持って人々に福音を伝えようとしている。その一因は私たちが時の終わりと主の再臨という時計との戦いを繰り開いているからだ。そして言いたいのは、主は再び来られるということだ。イエスは再び来られる。私は主が再び来られることを心から信じている。そして私たちは位置を守り、維持しなければならない。そして私たちは教会であり、成熟した教会でなければならない。またこれらの分野において成長しなければならない。世の中には多くのことが説教されている。そして私たちは福音を述べ伝える必要がある。外に出てこの世代においてイエスの御業を置かない、妥協することなく神の御旨のすべてを述べ伝えることを躊躇してはならない。同時に、たとえ心の中でさえ分裂を招くような点については自分たちに甘くあってはならない。そう、私たちは誰にも知られていない内なる場所、秘密の場所で自分の態度をいしゃめなければならないと思う。クリスチャンとして互いに対して態度を慎まなければならない。なぜなら、一つ言っておくが、偽りの宗教には分裂などないからだ。イスラム教には分裂などない。しかし教会を見てみれば、私たちにはやるべきことがある。だからこそ私はこのことを話しているのだ。これは私自身の思いからではなく、この話を共有する前に自分の態度を徹底的に AI なした。私の心の中にはあまりにも多くのことが渦巻いているからだ。そして何かと向き合うとき、ただ感情のままではいられないと気づいた。神に自分の動機や意図を清めてもらわなければならない。私はこれを語るにふさわしい心を持っていると信じている。愛を持ってこういうのだ。私たちは一致を守り、維持し互いへの愛を人々に示さなければならない。この世で何者であるか以前に、私たちはまず第一にクリスチャンなのだ。そしてどの国に属していようとも、私がアメリカ人である以前に私はクリスチャンだ。あなたがどこの国出身であろうと、その国籍を持つ以前にあなたはクリスチャンなのだ。それこそが私たちを超自然的に結びつけるものであり、私たちはその関係を守り維持しなければならない。そこで今日はまた時間が足りなくなるのを防ぐため、ヤコブの手紙1章19節と2節 事、幽石から始めたい。そこにはこう書かれている。それゆえ愛する兄弟たちを、人はみんな聞くことに早く、語ることに遅く、怒ることに遅いものであれ。人の怒りは神の義をもたらさないからである。それゆえ、あらゆる汚れと悪の溢れを捨て去り、あなた方の魂を救うことのできる、植え付けられた御言葉を柔和な心で受け入れなさい。御言葉を聞くだけで、それを実行しないものとなって、自分を欺いてはならない。もし誰かが御言葉を聞くだけで実行しないなら、その人は鏡に映った自分の顔を見つめる人のようだ。その人は自分自身を見つめては立ち去り、すぐに自分がどのような人間でったかを忘れてしまうからだ。そして神は、この話は延々と続けられるが、今日は時間がない。聖書において清さについて、また一致を守り維持することについて語っている。画面、そして神はこういう、 Indeed 人の怒りは神の義をもたらさないと、人間の怒りはたとえ私たちがどれほど正しいとしても神の義をもたらさない。だからこそ私は自分の態度を徹底的に洗い流すべきだと語るのだ。私たちは正しいかもしれないが、人に対して厳しく怒りをぶつけることは正しくなく、正当化できない。正当化できないのだ。詩編ワン編4節には、怒っても罪を犯してはならないとある。これは警告であり、許可証ではない。怒るなという警告だ。私たちはみんな怒るものだが、罪を犯してはならない。そこには怒りを捨て、口を閉ざし、悪いことではなく、良いことを追い巡らすようにと書かれている。ピリピ人への手紙4章節、節から8節には、何をどう考えるべきかが記されている。エペソ人への手紙4章20節と20何節、ここを探してみたい。エペソ人への手紙4章に16節と27節、その節ではこう述べられている。探してみよう。エペソ人への手紙4章に16節と27節、怒っても罪を犯してはならない。怒りを抱いたまま火が暮れてはならない。また悪目に足場を与えてはならない。彼に場所を与えてはならない。彼を外に追い出せ。自分の家の中に彼のための空き部屋を作ってはならない。家の中に彼のための部屋を与えてはならない。仕事の中に彼のための部屋を与えてはならない。人間関係の中に彼のための部屋を与えてはならない。どんな場所でも、あなたが経験関わるどんな社会的交流でも、学校でも、キャンパスでも、所属する団体でも、教会の中でも、あくまで我に部屋を与えてはならない。あくまで我に場所を与えてはならない。それは害をもたらすだけだ。私たちが焦りを感じるとき、焦りを感じるとき、それは害をもたらすのだ。ここで詩編を見てみたい。確か詩編37編だと思う。今日はただ自由にメッセージを伝えようとしている。そうさせてくれて感謝する。これが皆さんの助けになることを祈る。このポッドキャストが皆さんの助けになるなら、フィードバックをいただければと思う。ただやるためだけにやっているわけではん。 AI 人気を得ようとしているわけでもない。私がこれを続けているのは、教会や人々に価値を加え、確固たる支えとなるためと思うからだ。しかし詩編37編は、知説には怒りをやめ、怒りを捨てよと書かれている。焦ってはならない。それは害をもたらすだけだ。私たちが焦り、心配し、苛立ち、緊張すると害をもたらす。それは役に立たず有害なのだ。意地悪になってはいけない。わかるか？意地悪になってはいけないし、意地悪になりたくもない。では焦りにはどう対処すればいいのか。コロサイ人への手紙が焦りへの対処法を教えてくれている。コロサイ人への手紙にはこう書かれている。ジェネラルエレクトリックパワーチェルカンパニー、これが私がコロサイ人への手紙第3章を覚える方法だ。失礼した。コロサイ人への手紙第3章12節。コロサイ人への手紙第3章1に節を見るとこう書かれている。それゆえ、神に選ばれた聖なる者、愛される者として、憐れみ、親切、謙遜、柔和、寛容を身にまとい、互いに忍び合い、互いに許し合いなさい。もし誰かが他者に対して不満を抱くなら、キリストがあなた方を許して してくださったようにあなた方もそうしなさい。しかしこれらすべての座を上に愛を身に見といなさい。愛こそが完全への結び目である。そして注目してほしい。これらすべての上に愛を身につけよ。愛こそが完全さへの結び目である。また神の平和があなた方の心の中で支配するようにせよ。あなた方も一つの体としてそのために召されたのだ。感謝し愛を身につけ感謝しなさい。愛が調和をもたらし、そうして初めて私たちは感謝できるようになるのだ。うわ、愛とはまるでバンドの主要な楽器のようなものだ。中和を保つための鍵であり、流れを維持するための鍵なのだ。そして私たちの礼拝一部において愛は曲が早すぎても遅すぎても、あるいは私たちのペースであっても、みんなをその流れに乗せ続けるビートなのだ。そして私たちが愛を身にまとうとき、それは私たちを調和の中に保ち、正しいペースに導いてくれる。いや、調和を保つには多くの要素が必要だが、調和を得るためにはそれを求め追求しなければならない。ある人がこう言っていた。私はこの言葉が大好きだ。今日ほとんどの人は愛しているから結婚するのではなく、自分自身に恋をしているのだ。そしてその相手が自分の理想の世界にぴったりと収まることを愛しているのだ。真の AI は自分中心のものではない。ヨハネによる福音書3章16節言にはこう書かれている。神はその一人子を与えになったほどに世を愛された。それは彼を信じる者が一人として滅ぶることなく永遠の命を得るためである。もし神が多くの人間と同じような方であれば、御子を使うことはなく私たちを滅ぼしていただろう。それは一つの考えだが、神は愛そのものであり、私たちが愛し愛一致と中和を保つための模範である。そして私はそのことを考え、ヨハネの福音書15章を少し見てみたいと思う。ヨハネ15章12節と13節でイエスはこう言っている。これが私の戒めだ。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し愛なさい。それ人が友のために自分の命を捨てることほど、これ以上の愛はない。あなた方が私が命じることを行うなら、あなた方は私の友である。うわ、これは本当に素晴らしい。私はこの聖句が大好きだ。正直に言おう、私たちには時に愛されるに値しない時もある。時にはみんなせっかちになることもある。そのせっかちさや態度を心の奥底に持ち込んではいけない。焦りというのは、つまり私の邪魔をするな、道を塞ぐな、私のやり方を貫く期待、私の特別な利益を優先したいという気持ちだ。つまりビジネスの世界でも政治の世界でも、どんな場面でも自分がどれほど神にかなった人間であるかを示すシーンの方法は、どれだけ栄に満ち、どれだけ忍耐強くなれるかを示すことなんだ。牧師としていつも心に響くのは、忍耐強く教えることに長けているいいよという言葉だ。私は何度も何度もこの言葉に立ち返る。そう、忍耐強くというのは、対峙しないということでも、物事に対処しないということでもない。忍耐強くかつ教えることに長けているということだ。愛は忍耐強い。本当にそうだな。リーダーとして学んだのは、群れの先頭にいる羊もいれば、真ん中にいる羊もいれば、後ろにいる羊もいるが、その一頭一頭が神にとってかけ芸のない存在だということだ。それらはすべて神の牧場の羊であり、神に感謝する。それらは私の羊ではなく神の羊なのだ。そして私たちは決して神の立場にタトゥーとしたり、神の責任を横取りしようとしたりしてはいけない。私たちには責任がある。位置を目指して努力し、愛を持ち、忍耐強くあり、私たちの秘められた場所で位置を守り続ける責任があるんだ。それが今日私が言いたいことだ。私は信じている。主が今日このポッドキャストを通じて御言葉の水で私たちを洗い清めてくださりたいと願っておられるのを感じる。つまり私たちが今どこにいようとも、少し時間をとって目を閉じて、もし可能ならただ静かに考えてみるのだ。私の秘められた場所にあるべきではないものを入れ込んでいないかと、私は自分の秘められた場所を守っているだろうか。今日私はせっかちになっていないだろうか。 神に対してせっかちになっていないだろうか。あ、他の人に対してせっかちになっていないだろうか。あ、私の態度は間違っていないだろうか。私の動機は間違っていないだろうか。キリストの兄弟姉妹との間で生じている争いさえも果たしてそれほど重要なことなのだろうか。永遠の視点に照らして、それは本当にそれほど重要なことだろうか。家族や子供たちとの争いは本当にそれほど重要なことだろうか。時には謙虚になり、祈り、神の御顔を求め、聖書が言うように悪しき道から立ち返ることはできないのだろうか。そうすれば神は私たちの地、家族、教会、民、そして国を癒してくださるのだ。この地上のあらゆる国は癒しを必要としている。癒しを必要としている教会は数え切れないほどある。癒しを必要としている家族も数え切れないほどあり、私たちは互いに愛し合うことで神を愛していることを人々に示すのだ。ただ私たちが和解の奉仕者となれるよう祈る。今日、和解の御霊があなたの上に、私の上に、そしてこの教会の上に臨み、私たちが和解の奉仕者となれるよう祈る。私たちが偽りの謙遜ではなく真意の霊的な謙遜を持って歩むことを知ることができるように、神の御前で真に謙遜になり、その隣人を勝ち取るためなら何でもする。その関係を修復するためなら何でもする。神が私の友人に触れ再び祝福してくださるのを、あるいは彼らが神との交わりに回復されるのを見るためなら何でもすると考えることができるように。だから今日、友よ、あなたのために祈る。あなたが何に直面していようと、あなたの家族に位置があり、あなたの人生に位置があり、あなたの教会に位置があり、神との関係に位置があるよう祈る。あなたがただ神と和解し、他者と和解し、神の愛があなたに忍耐を与えるよう祈る。そしてあなたが喜びを持って、その会う弓をごまっとうできるよう祈る。今日、あなたを愛している。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: Did you know that you can listen to the Ministry of Hope Radio 24 hours a day? Well, thanks to our website you can. Just visit our website at hoperadio.netAnd click on the listen icon for your region. Don't miss any of the great Christian programming available 24 hours a day, 7 days a week. Make sure you check out Hope Radio on the net today at hoperadio.net.
4: This is Harmony of Hope from Square One Ministries. Should you wish to contact the broadcast, please visit gosquareone.org. Now,enjoy this week's Harmony of Hope.
5: Father, we pray for all those throughout Asia, Lord, that are receiving broadcasts, Lord, through Hope Radio, Lord. We just lift that region, that entire region, up to you, Lord, that those will hear, that your words will get to those who need to hear them. And so we thank you, Father, for that. We just speak your blessing.Hallelujah, over those airwaves, over those broadcasts, in Jesus' name. And Father, for each and every one of us here, Lord, that whatever our needs are, Lord, you know before we even ask what we have need of. Your word tells us that. What a good God. What a good God, Lord, that even before we ask, you already know. You already know, Lord. And so we thank you. We thank you for that. So, Lord, you know.And so as we present those requests, your peace is already ready to be poured back out into our hearts, to guard our hearts, to guard our minds. God, that we walk not with anxious mind, Lord, as that scripture says, but Lord, we present those requests. We don't walk in fear, but in power and love and a sound mind. Father, we don't walk, Lord, as unbelieving or as in unknowing.But Lord, we walk with the confidence that is ours because we are your children. We are your children.
6: Yes.
5: Hallelujah. And if God, you are for us, who can be against us? Hallelujah. God, you are great. You are awesome. You are mighty. Hallelujah. You are fulfilling, God, your purpose and your plans. Thank you for that, Father. Thank you. But as we enter in, or to the things of your kingdom, Lord. We enter into this work that even before the foundations of the world, Lord, you began. Even before the foundations of the world, you had a purpose and a plan for each one of us as well, Father. Hallelujah.
6: Thank you.
5: That's just so awesome, God. You're a much better planner than I am, or than any of us are. We thank you, Lord. Hallelujah. That you already see, you already know, and you are faithful to complete, Lord, the work that you've begun in us. And so we just thank you for that, God. And we give you all the praise, all the glory. In the name that's above every name, in the name of Jesus Christ, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Well, amen. So in the previous message, the introduction to Romans, we were looking at the meanings of some words. If you might remember, we looked at the words gospel and grace, and how they've kind of become descriptive, really, of this work that Christ has done. Amen. We took a brief look at some of the historical and cultural context, as well as just kind of an overview of the letter. And we also learned the scriptural Roman road, right, for us to share the gospel with people. Well, today I want us to just get right into this verse-by-verse study. I'm so excited about this and what the Word of God is. This might be a little different in terms of what you're used to, but we're just doing kind of a verse-by-verse study. You can follow along. This is Romans chapter 1, verses 1 through 6. And there are several words actually throughout this entire letter that I want you to notice as we go through these weeks ahead. But the grace, obviously, right? Grace, which is like that kindness that is demonstrated to someone who is undeserving, the gift of love, right, that is poured out. And gospel, we looked at that again last week, right, which is this news that is just like too good to be true, or seems too good to be true. But I also want us to look at these words of law, power, called, faith, spirit, and flesh. And there's all these other comparisons and contrasts of Jew and Greek, of righteous and unrighteous. I mean, this letter is just full of such rich teaching, and we're going to be looking at that. So as we draw attention to some of those words this morning, and as we did last week, I want you to just allow the Holy Spirit to speak to you in that and recognize those even as we go throughout the course of this whole letter, because those things and others resonate all through it. But Romans chapter 1, verses 1 through 6, I'm going to read that. It says, Paul, a bondservant of Jesus Christ, called an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, declared the Son of God with power according to the Spirit of holiness by resurrection from the dead. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom you also are the called of Jesus Christ. So there's just right here in verse 1, there's three things that I want us to focus on. I'm going to hopefully get all the way through verse 6. We probably will. We're just going to follow along. So right here in the opening of the letter, essentially Paul is introducing himself. He's like, you know, it's kind of like the from address, you know, on a letter or an envelope. It says, Paul, a bondservant of Jesus Christ. So the first thing that he talks about is being a servant of Jesus Christ. The next thing that he talks about is called. He was called an apostle. I want us to look at calling, or consider calling for your life as well, as we look at that. And then he says, separated to the gospel of God. So I want to look at those three words before we get on to the next verse. So bondservant, called, and separated. And so this first word that is translated bondservant literally is the word for slave. So Paul is essentially saying, I am a slave. Amen. But it's not just a slave. It's like, if you look in Exodus chapter 22, verses 2 through 6, for example, or Deuteronomy chapter 15, verses 12 through 17, you'll see this concept or this principle of an indentured servant. So essentially what that is, you can read those verses on your own. I'll just kind of summarize it for you. But in the Jewish culture, if you purchased a slave, on the seventh year, you would set that slave free. Okay? If that slave said, "I thank you for setting me free, but I love you. I want to stay and serve. I don't really want to go anywhere else." Well, they would pierce their ear on the doorpost of their house, and that would signify that they were a what was called a bond slave. They were like a willing slave, if you will, right? They had been purchased, they had been set free, but they willingly stayed under that mastership of their owner, if you will. And it really kind of even changes that perspective. It's not like slavery like we think of in, you know, in the early days of our nation, or even in many places around the world. Slavery is something, you know, that is, you know, really ugly. But in this sense, in this concept of what it's talking about here, it's there's more of a relationship aspect of the master-slave relationship that he's talking about here. And then in 1 Corinthians chapter 6, verses 19 through 20, it says, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit in you, whom you have from God, and you are not your own? You were bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God." See, even right there, there's kind of that flesh and spirit concept right there, right? There's this Spirit of God, these kinds of things. But essentially what he's saying there in 1 Corinthians, and Paul wrote that letter as well, but essentially what he's saying is that you don't belong to you. You surrendered your life to Christ. Christ purchased you, then set you free, and now you become like essentially a willing slave, right? You become an indentured servant to who Christ is for those who are followers of Christ. And so Paul essentially is introducing himself here as a slave of Christ. That to me is pretty cool, because he even introduces himself as that more than he says, "Hey, I'm also an apostle," right? Because apostles, when you think of the letter to Ephesians, for example, talks about they're given unto the church. It talks about the fivefold ministry: apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers. These are gifts that are given to people, but these are people gifted that are given then to the church for the equipping of the saints for the work of the ministry. We see that as a gift, and it's something that's honorable. It's something that's awesome and wonderful. You know, it would be kind of the thing of like saying, you know, like if you have PhD or something like that behind your name, that means something. That's significant. And yet Paul didn't point out that he was an apostle, right? The first thing he pointed out is, "I am a slave of Christ." So it's kind of, I love that attitude, and I want to have that attitude in myself, and I want to be that type of servant, that type of slave, recognizing that Christ has purchased me and set me free, but I'm willingly submitting to his mastership, to his lordship. And so it's this concept too, that he's not just my savior, but he's my lord, right? There is a difference. Jesus Christ is our savior. If you've surrendered your heart and your life to Christ, if you've responded to the gospel, he has saved you. You are saved. But there's also this aspect of him being your lord, him being the one that is in charge of your life. That's different than him being your savior. And so my encouragement, my challenge to you is, let him be not just your savior, but also your lord, your master. Have that kind of heart in you. And then he says, called an apostle. I don't want to focus on the apostle part. I want to focus on the called part. This word that Paul uses right here, this Greek word, is only used 10 times in the New Testament. Four of those are in the book of Romans, which is pretty awesome. Almost half of the times this word is used, it's in the book of Romans. Three of the times are in 1 Corinthians, which is another writing of Paul's. And then we see three other uses. One is in Jude, one is in Revelation, and one is in the words of Jesus in Matthew chapter 22, verse 14, where he says, "Many are called, but few are chosen." See, there's this calling, there's this invitation, if you will, that has gone out. But in Romans chapter 1, verse 1, and in Romans chapter 1, verse 6, we see that same word used both times. Paul says, I'm a servant of Jesus, called an apostle, set apart for the gospel of God. And in verse 6 he says, you also among these Gentiles were called to belong to Jesus Christ. It's the same word. It's the same calling. And so you are called this morning, and you're called as a follower of Christ. You don't have to necessarily be called or understand what that calling is in terms of gifting, but he also says that we all are called as apostles as well. But I just think that's an important thing to understand, because you'll see that all throughout this letter as well. And then he says, I'm separated for a purpose. I'm set apart. That word means excluded. I've been assigned. That's the whole meaning of that word, separated or set apart. And so he says, this is the goal of my life, if you will. I am set apart for something. What he was set apart for, he begins to describe, which is the gospel. He says, I'm separated to the gospel, to this too good to be true, almost too good to be true news of God, which he promised, which God promised before through his prophets in the Holy Scriptures concerning his Son, Jesus Christ, our Lord. So I'm separated for that. I am called to be an apostle. I am a bondservant. I am a willing slave of Jesus Christ to do these things. So he says then, in describing Christ, our Lord, he says he was born of the seed of David according to the flesh, but he was declared the Son of God with power according to the Holy Spirit. And so this is something that I think is kind of interesting too, because in the flesh, in the natural, Jesus was of the household of David. So this was the lineage. We have parents, grandparents, and so on, right? We have this lineage. We are born of this house or this lineage. And so Jesus, in the natural, was born to the house of David, which is significant. Fulfillment of prophecy, all those kinds of things. But in the spiritual sense, in the spirit, he was the Son of God. He was born of God in the spirit with power, that word power, according to the Spirit, the Holy Spirit, by the resurrection of the dead. And so we see this picture here that you will actually see all throughout Romans.
4: We pray you have been blessed by this week's Harmony of Hope. Should you wish to contact the broadcast, please visit GoSquareOne.org. Join us again next week for another edition of Harmony of Hope.
6: Continue listening to Hope Radio Angel 3, 24 hours a day at HopeRadio.net. This is T8WH Palau.
7: Thank you for tuning in to Truth Talks, presented to you by New Destiny Christian Center, where you will know the truth and the truth will set you free. For who the Son sets free is unquestionably free.
8: 大家好，我叫美恩，今天早上很高兴能够跟大家分享神的话。现在我们来做一个开始祷告。主耶稣基督，谢谢你让我们能够聚集在你的面前，因为你说当两三个人聚集在一起，你就会在我们的当中。 主耶稣，现在我们寻求你的国跟你的义，我们希望你能够教导我们，让我们更认识你，让我们更爱你，让我们可以更服侍你。奉耶稣基督的名祷告，阿们。你们记得我们上一次念到约翰福音第六章，然后我们说到耶稣是生命的粮。约翰福音第六章第35节这么说，耶稣说， 我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。可是那些人的问题是在哪里呢？第36节这么说，只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。37节，凡是父赐给我的人，都会到我这里来，而到我这里来的人，我绝不丢弃。 第40节，要知道我父的旨意正是，所有看见子而信他的人都得到永恒的生命，并且在末日我将要使他复活。那么这些犹太人就私下议论他。42节，并说， 这不就是约瑟的儿子耶稣吗？我们不都认识他的父母吗？现在他怎么说我是从天上降下来的呢？那么耶稣就打断他们的议论，就跟着他们说，43节，耶稣就对他们说，你们不要彼此议论了，如果不是派我来的父引领他，没有人能到我这里来，到我这里来的，在末日我还要使他复活。耶稣又再重复说，在47节，我确确实实地告诉你们，信我的人就有永恒的生命，我就是生命的粮。你们的祖先在旷野吃了玛纳，还是死了。那从天上降下来，让人吃了而不死的粮，就在这里。我就是从天上降下来的生命的粮，人如果吃了这粮，就将活着，直到永远。我要赐的粮就是我的肉身，是为了世人的生命所赐的。所以耶稣真的很有忍耐，对这些犹太人重复又重复地说他是生命的粮，信靠耶稣就可以得到永生，那么他就会使他们复活。可是这些犹太人还是继续的争论。第53节这么说，耶稣说，我确确实实地告诉你们，如果你们不吃人子的肉，不喝人子的血，你们里面就没有生命。吃我肉喝我血的人就有永恒的生命，在末日我还要使他复活，因为我的肉是真食物，我的血是真饮物。吃我肉喝我血的人住在我里面，我也住在他里面。永生的父怎么样派了我，我又因父而活，照样以我为食的人也将因我而活。这才是从天上降下来的粮，不像玛纳。他们的祖先吃过玛纳还是死了，而吃这粮的人就将活着，直到永远。59节，这些话是耶稣在加百农教导人的时候在会堂里说的。现在我们来继续念第60节，他的门徒当中有许多人听了就说，这话实在严厉，谁能听呢？耶稣自己里面知道他的门徒们为这话私下议论，就对他们说，这话绊倒你们吗？所以如果你们看见人子升到他原先所在的地方，你们会怎么样呢？赐人生命的是灵，肉体没有什么用。我对你们说的话就是灵，就是生命。然而你们当中有一些不信的人。原来耶稣从起初就知道哪些人不信，也知道哪一个人要出卖他。耶稣又说，所以我告诉过你们，如果不是蒙父所赐，没有人能到我这里来。从此耶稣的门徒中有许多人离开，回到背后的世上，不再与他同行。耶稣就对12使徒说，你们也不会想离开吧？西门彼得回答，主啊，你有永恒生命的话语，我们还去归从谁呢？我们已经相信，也知道你就是神的那位圣者。耶稣对他们说，我不是拣选了你们12使徒吗？可是你们当中有一个是魔鬼。耶稣说的是加略人西门的儿子犹大。这个人虽然是12使徒中的一个，后来却要出卖耶稣。感谢主，我们现在把约翰福音第六章念完了，希望大家可以从约翰福音第六章得着耶稣是我们生命的粮。 如果我们只靠玛纳，就是我们平日吃的面包来活着，是不够的。因为耶稣说，真正生命的意义就是吃到他所给的生命的粮，就是他自己。当我们尝到他的肉身和他所流的血，我们才可以真正的得到永恒的生命。这永恒的生命是现在开始，就是当你信靠耶稣，承认他是你生命的主，承认你是罪人，让他的宝血洗干净你的心，让耶稣进入你的心，他活在你里面，你活在耶稣里面，那么这个永恒的生命就开始了，直到永远。现在我们来回顾复习一下刚才我们所念的约翰福音第六章。我们可以看到开始的时候，耶稣喂养5000个人，他们吃饱之后就追着耶稣坐船去找他。然后他们找到耶稣之后呢，耶稣一次又再一次的解释给他们听，说他是生命的粮，如果没有这个粮，他们不能够得到永恒的生命。他也说他是从天上而来的人子，可是这些人不能够接受跟相信耶稣就是救主。后来这些人离开了耶稣，只剩下12个门徒。所以耶稣问他12个门徒说，你们也不会想离开吧？西门彼得回答，主啊，你有永恒生命的话语，我们还去归从谁呢？我们已经相信，也知道你就是神的那位圣者。接下来我们来看约翰福音第七章。还没念之前呢，我们来看一看耶稣的情况如何。因为那些犹太人不能够接受他所说的话，现在耶稣就有危机了，就是那些犹太人想要杀害他。在耶稣的家庭里，他也面对了逼迫，他自己的弟兄们也不相信他。现在我们来念约翰福音第七章第一节。这些事以后，耶稣走遍加利利，原来他不愿意在犹太地区往来，因为那些犹太人想要杀害他。犹太人的祝棚节快到了，耶稣的弟弟们对他说，你离开这里到犹太去吧，好让你的门徒们也能看到你所做的事，因为人不会又想要出名，又在隐秘中做事。你既然要做这些事，就把自己显明给世人看吧。原来连他的弟弟们也不信他。第六节，耶稣对他们说，我的时候还没有来到，而你们的时候随时都方便。世界不能恨你们，却是恨我，因为我见证世界的行为是邪恶的。你们上去过节吧，我现在不上去，因为我的时候还没有到。说了这些话，耶稣仍然留在加利利地区。今天我们就念到这里，约翰福音第七章第九节。我们结束之前，希望大家可以跟西门彼得这么说，主啊，你有永恒生命的话语，我们还去归从谁呢？我们已经相信，也知道你就是神的那位圣者。你知道吗？耶稣说他们的祖先在旷野吃的玛纳是从天上而来，同样的，耶稣也是从天上而来的粮。希望大家听到这个信息之后，知道暂时的面包不能够填满我们一生，只有耶稣他是我们的粮食，才可以使我们的灵魂永远活着。现在我们继续听这首歌，这首歌的名字叫做《活出爱》。